0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Lukas.
1: Fyrsta kapitul. Vit he at mennkir hefa tíkja sér fyri at seta saman frasøkn om te som hent hefur mittlan okkara, sólagi som tær og ég á fyrstu tói voru egna vitne, og som gjördust tænarar årsens hefa sagt fyri okkun, så hef ég eisni ég, etter at ég gjöldle hefa rannsaka allt á fyrstu tói, sett mér fyri að skriva tærta nýjur, hvörst etter anna hafyrte Teofilus. Fyri að tú kanst sanna, og så alutande det som du hefur hørt frasagt. At øvun Herodesar kongs Judea var prestur og et Zacharias av skift i Abia. Han hei konu av døtrun Aron, hon et Elisabeth. De var begge rettvois fyrir gode og levde ólastand i öllund bovun og fyrirskipanun herrans. Men de åttu ikke baten, tog Elisabeth var ofruktbør og de var begge vel vi alder. Nu hände det med en han tante som prester för gode tog i skift i hans åttiga geratänastunna att det, så lär som sigur värre prestatänastunna, fall honom i lot att färre in i tempelherrans och bära fram röjkelsesoffre. Öll manfjölden helt bön utanför med en röjkelsesoffre var både fram. Ta vust i angelherran se fyri honom standande i högrum med en röjkelsesaltare. Zacharias rattest, tog han så han och ötte fadlo han. Men angelen säger vi han, öttast icke, Zacharias. Böntun hörd. Elisabeth, konatun, skall äga ter son, och du skall kalla han Johannes. Han skall vera ter till glej och fröje, och mång skulle glejast om att han är fötter. Tog han skall vera storur fyrir herranon. Vun og sterskan drikk skal han ikkje drekka, og han skal fyllast vi heilava andanon lyka ur mårløyve. Mong av bøtnon Israels skal han omvenda til herran god terra. Han skal genga undan honon i anda og kraft Eliasar, til at venda gjørstun fetra til bøtn og ólutnon til sinnalega rattvusera, til at gjera herranon til reier velbyggve folk. Ta segi Zacharias vi angelen, av kvörjun skal jag vita detta. Jag är ju gammal och kona mun är väl vid alter. Angelen svärar i honom. Jag är Gabriel som stande för i Asion Guds. Och jag är sänder ut att tala vitte och bera till er hese glejbo. Och nu skal du vara malleser och inte få att tala intill tante hette henter. Att det firar jag till tro i inte åren munnen som tå skulle genga ut at hui søyne. Fölkje stå og boja i etter Zacharias, og de undra og stå at han var så lunch i templen. Ta han nu kom ut, fikk han ikkje tala til tæra. Det skilt å ta at han hei sesjon i templen, og han gjør tekjen til tæra og var verande maleiser. Ta i så tænast og tog hans røver at enda, foran heim til sin kjåls. Men etter hessar deir var Elisabeth kona hans herra vid baden, og hon helse fjalta fem manair og sige, så hever herren gjørst vimme, tar deir han sa til moin, at heka bost vann er og moina mittlun menneskene. Og i satta manai var Gabriel Angel sender av gode til boi i Galilea som eit Nazaret, til moj som var zoolova vid manni og jad Josef av huset Davids, Mötchen är att Maria. Angelen kom in till henne och säger Heil to Noava. Herren är vitt här. Signa är stomidlen kvinnor. Rassla fall och henne av åren hans herra. Och hon huxar ju om vad hände halsan månde häva tuja. Ta säger angelen vid henne. Öttast icke Maria. Tu hur funnit nöje tja gode. Nu skal du vera vid baden og eia son. Han skal du kalla Jesus. Han skal vera stórur og kallast sonur hins hagsta. Og god herrin skal gefa honum hasetta Davids, fægirs hansara. Han skal vera kongur yfir húsu Jakobs allar ævur. og ikkje skal vere endi av kongadømi hansara. Ta seie Maria vi angelen, «Hvordan kan hetta vera vi til at eg veit ikkje av manne?» Angelen svera i henne, «Heila i anden skal komme iver til, og kraft hins haksta skal skugga iver til. Tu skal eisen i heila ja, vi fødte verur, kallast sonur Guds.» Og nu Elisabeth, kylkona tøyn, eisen i hån i våren vi baden, og gongur vi sine og i ettlesøyne. Hesen vana vår hin satte tjo henne, vi kallar vi ofrukt bør. Då jag inte är god i om övlet. Ta sig i Maria, jag är det tjänast och kvinna herrans, mer vere som du har sagt. Så får angelen från henne. Och här som dövon får Maria vid skundi av steg till fjallalandet till en boj och juta. Hon kom in till Zacharias och halsa Elisabeth. Ta i ta Elisabeth hörde i halsa Maria spalte fostre og lyvi hennara. Og Elisabeth fylltist av heila av andanon, røpti harst og segi, «Signa erstu mellan kvinnor, og signa lufsfruktøyn.» Hvordan hendur þetta med at móur herramóns kemur til móin? Tøy vastu, og i tøy i hordel jói av halsutøyne, spalte fostre av frøyi i lyvi móinon. Og sælir hon i trúi, du te skal genga ut som henger sagt av herranon. Ta segi Maria, Salmoin setur herran högt, og Antemoin gleist i gode frelsara moinon. Tui han över se til tænast og kvinnes søyna, som så lydig hever at tuja. Ja, etter hetta skulle og allar atter prysa med sæla. Tui han över gjørst størverk vi med, han hin veldige, heilagt i navn hansara. Att efter att miskun hans är i betajman i öttast han. Han hefur gjort väldig versk vid armesöjnen. Han hefur spjatt sundur tær som hukmóir eru och i huxanon hjärtna söjna. Han hefur stött hövdingun ur hashetunon och sett hei högt som hefa lúti att huja. Svång hefur han mätta vid góvun gavun och rúk hefur han leti färra vid tómun hondun. Han hefur tíkis her av Israel tænare søgnen, fyrir at minnast miskun mot i Abrahami og avkom i hansare allar ever, så leis som han tæla i til fedrar okkara. Maria stegga i nu enare trutjar manager tjå henne og får så heimatur til sin kjåls. Så kom tøyen tjå Elisabeth, tøy hon skulle eia, og hon åtte son. Tøy grannar og kylfölk hennare fratto, at herren hei gjørst miskun finna store mot i henne, glett oss til seman vi henne. Åttanda degen kom til så at omkjera vattnet, og til atla og a kalla hans Zacharias etter feir hansara. Men mor hansara tog til åre og sige, nei, han skal eita Johannes. Ta søttu til vi henne, ongen jo i attøyne som eiter så. De gjorde ta tegjen til feir hansara for at få at vite hva han ville at vattnet skulle eita. Han ber få av seg talvo og skriva i hese i år. Johannes navn hansara. Ta undra av oss da öll. Og i som og stund oppna av oss mor og tunga hansara, og han tala i og prøysa i gode. Ötte kom av öll som bo her undan om. Og i öllun fjallalandunun og Judea var nekt hos om allt detta. Öll og i hordu te, löttu sér te av hjärsta og söttu, hvet man fer at vera vi som badne, tu i hånd herrans ver vi honom. Zacharias feir hansra fylltus nu av heila av andanun, profetera i og segi, lova vor veri herren god Israels, tu i han hefur vitja folksutt og löst te ut. Han hefur reist okkun upp frelsuhotn i huset Davids, tænara sunns. Eins og han tæla i vi munne heilöfu profeta sunna fra fotnum tøyun. Frelsu fra futsjundun okkara og fra hond allra tarra og heta okkun. Fyrir að gera miskun móti fetrun okkara og minnast heilava sottumala sunn, eigin og hans vór og Abrahami fægir okkara. At han skulle veita okkun at vit bjarga av hond futsjunda okkara skulle du kunna tæna honom öttaleis. Vi heila leika og rattvuse fyrir ösjön hansara allar dier okkara. Eisen er tu, baten, skal du være kallet av profeter hins haksta. Tu tu skal genga undan fyrir ösjón herrans, et gjerra veir hans rettler eier. Fyrir at læra folk hans er frelso a kjenna og i fyrir tjöfung synda terra. Hetta er eim og miskun gods okkara fyrir a takka, som led lusing av hattene vitsi okkon, til at lusa taimun som situ i myskre og deia skugga, til at leia fötur okkara inna vi friarins. Badne vaks nu og var størst i andanum, og han var og i øyemørskunum, inntil han det han steg fram fyrir Israel. Lukas, annar kapittel. Om hesa tøyina tjekk ut bó fra Augustus og Kaisara, at allur heimurinn skulle skrivast i mantel. Henda fyrsta innskrivingin var meðan Quirinius var landshövdingi i Sýrlandi. Ta fóru öll at leta sig skriva, hver til sin egna bói. Eisne Josef fór ur Galilea, ur búin og Nazaret til Judea, til búi Davids som eitir Betlehem, tog han vera av huse og att Davids. Et leta seg skriva saman vi Mario, tru lov av søyne som var vi baden. Men til nu voru her kom tøyen at hon skulle eie. Og hon åtte son søyne hin frumborna, og sveipa i han og leie han i kroppo, tog ikkje vær rom fyrir taimon og gisti husen hon. Her alai voru nekrir hirar og i lovu uti av marskjene og hildu nottarvakt yfir fylgjesøynan. Nu stó angel herrans fyrir taimon og dórt herrans lustur rundan um tær. Ta voru þær ekvilega rattir. Men angelen segir við tær, öttust ikkje, ég kunngjeri tikkun stóra gleði og ég skal vera fyrir allt fölkje. Tikkun í dag frelsari föddur som Kristus, herrin og í stegi Davids. Og hetta skulle tíð hefa til tekin, tíð skulle finna baden, svæpa, litjandi i kroppu. Og i somu stund var tja englenon stórur himmalskur herskare, og i lova i gode og segi, durd veri gode av hattene, frigjur av jörene, og i menneskjon gauur tatsje. Ta i så englene våre farne frataimen opp til himmals, søtt og hirane kvar vi annan, Læt jo okkon til å færa til Betlehem og suttje hetta og i hent hevor og som Herren hevor kunngjørst okkon. Så skunda og tar sær og komo og funne bæg Mario og Josef og badne som la i kroppene. Ta i tar sjåu til søttu tar fra tøy som tala vær til tarra om hetta baden. Og öll som hårdu til omdravust av tæ og i taimun vær sagt av hirunum. Men Maria leie sær öllis i år i minne, og grunda i atei og hjärsta så